har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: kväll denna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: billetter får du på tikkio.com.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. En möjlig amerikansk dubbeltoll skapar stor oro i norsk sjömatnäring.
2: I slutet av juli blev det klart att USA införer en ny toll mot Norge på 12,5%. Och Norge riskerar också en tilläggstoll på upp till 12,5% som följer av en amerikansk undersökelse av så kallad strukturell överkapacitet. Sjömatrådet anslår att norsk laxexport till USA kan falla från 7 till 1% hvis tollen blir en realitet.
1: Reporter Miriam Alsvik. De nästa dagarna blir det vått i stora delar av landet. Regnet har startat på Østlandet och Sørlandet och beveger sig vidare norröver utöver dagen. Det kraftigaste regnet väntas runt Sognefjordane. Nedbøren gör att skogbrandfaren avtar. Brandkvinnene herjer i Budapest nå mot Mitrovica fra Kosovo. Kampen markerer startskuddet på kvalifiseringen til Women's Champions League, og Brann satte 4 mål i løpet av kampens første 40 minutter. Newcastle-kaptein Bruno Guimarães skal være klar for Arsenal. Ifølge The Athletic har Newcastle godtatt et bud på om lag 950 millioner kroner. 28-åringen har 48 landskamper for Brasil og misset på straffespark da Brasil tappte for Norge i åttedelsfinalen i VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-åra är dömd för ruskörning efter att ha kört i påverkat tillstånd i cykelvän i juni. Han hade brukt cannabis tillsvarande minst 0,5 i promille och har erkänt det förhållet, skriver Sunnmørsposten. Sunnmøre tingrett är dömd han till 16 dagars betingad fängsel, en bot på 15 000 kronor och tap av förarrätten i ett år. Och att gullarmbånd värt runt 30 000 kronor blev stjält från Aseco Gullsmed efter att tre personer skulle avleda de ansattas uppmärksamhet. Tyveriet blev först uppdagat flera dagar senare då övervakningsvideon blev genomgått. Ifølge politiet är de samma personerna också misstänkt för att gullutyveri i Kristiansund dagen efter. Butikägare Eva Åkre säger till Sunnmørsposten att händelsen har varit en väckare och att de ansatte nu vill vara ändå mer uppmärksamma på liknande situationer. Och en person är pågrepet efter att ett hus och en bil brant ner i Herøy kommune i natt. Politiet misstänker att branden är påsatt. Vedkommende blev pågrepet utan dramatik ifølge politiet. Huset är nedbrant och bilen är totalskadd, men ingen person skal ha blivit skadad i händelsen. Och den norske matfestivalen i Ålesund sätter rekord med flest utställare någonsin foran årets festival som arrangeras från 27 till 29 august. Ifølge arrangörerna blir det bland annat rekordstort bondens marked, barnas matfestival och flera nya inslag. I totalförsvarsåret 2026 blir också självförsörjning och beredskap ett viktigt tema genom ett eget fagseminar om landbruk, fiskeri och norsk matproduktion, skriver Sunnmørsposten.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Taylor Swift som satte igång eftermiddagsrushet för oss. Klockan din har passerat 2 som betyder att jag Jonas får lov till att ta plats i studio och vara med dig den nästa timmen onsdag 5 augusti.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: följden.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: Billetter får du på tikkio.com.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.